ועדנה, והזונות השמנמנות על סדיניהן המאבשים, שוכבות כמעט עם כל אחד, עם בני 20 ובני 60.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, התבהרות, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, התבהרות, 1978.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, סע לאט, 1974.

על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

מתחילות השיחות מתחילות במלמול חרישי עובר חודש אחד שיחות נמשכות

0: השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, השיחות נמשכות. עוברים שני חודשים, בראש חודש שלישי מודיעים, קרוב יימשכו השיחות, יימשכו השיחות.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אריק איינשטיין, סע לאט, 1974.

הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, סע לאט, 1974.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הכבש השישה עשר, 1978.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: שחשבתי.
1: אם פתאום יחליטו הנעליים לצאת מהזכוכית ולחפש להן רגליים, יהיה פה שמח.
0: כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, ראינו חנויות צעצועים בגבעתיים.
1: שאלו אותי,
2: מה אתה רוצה?
1: אמרתי, אופניים. אמרו לי,
2: בסדר, בשנה הבאה.
0: כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, עברנו על ידי שמחורים בגרביים.
1: היו לו פנים עצובות, הוא נשען על מקל. אמא אמרה לי לא להסתכל, אבל הסתכלתי.
0: כשנסענו העירה
1: לבקר את דוד אפרים, זה היה בחורף לפני שנתיים. מאז גדלתי, כבר יש לי אופניים. כמעט שכחתי שפעם הייתי בן שלוש, רק האיש העני עם החורים בגרביים לא יוצא לי מהראש.

לג'ירף יש צוואר ארוך. הוא יכול לראות אוטובוס לפני שהוא יוצא, ושמש לפני שהיא זורחת. כל מה שאנחנו רואים, הג'ירף רואה לפנינו. יש לו גם על הפנים מין הבאה, כמה יפה להיות חיה גבוהה. לג'ירף יש צוואר ארוך. הוא רואה עננים בקצה העולם, ומכריז, חברים, בעוד חודשיים ירד פה גשם. מגובה של ג'ירף כולנו נראים נמוכים, והבעיות הכי גדולות שלנו הן רק נקודות קטנות בשביל ג'ירף.

יש ילד שאבא שלו רופא, ויש ילדים שאבא שלהם חולה, יש ילדים שאבא שלהם עני, וילדים שהמקרר שלהם תמיד מלא. יש ילד שאבא שלו חיית, במעיל שלו לא תראו חורים, ויש ילדים שאבא שלהם ספר, והם תמיד נורא מסופרים. יש ילדים שאבא שלהם נהג, על יד הבית עומד להם אוטובוס, ויש ילד שאבא שלו ראש העיר, הוא מדבר תמיד בנימוס. יש ילדים שאבא שלהם חזק, הרבה ילדים אומרים שהאבאים שלהם גיבורים. יש ילדים עם אבא חלק, ויש ילדים עם אבאים דוקרים. יש אבאים שהולכים בשמונה לעבודה, ובחמש וחצי חוזרים. יש אבאים שבקושי רואים, ואבא שלי יושב וכותב שירים.

0: היה היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, וישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול. היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
1: אני?
0: אמר האיש הכחול.
1: אני מסיפור אחר.

0: המייטי.
1: יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים.
0: מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: הכבש השישה עשר, 1978.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, ולאט לאט האף שלהם מתמלא בריח.

0: לכולם
1: והריח בחינם
0: וכל האזרחים עוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. כשמשעמם לי נורא ואין לי מה לשחק, אני יוצא החוצה לריב עם גיורה, הילד של השכן. אתמול רבתי עם גיורה, ישבנו על הדשא לבד. הוא אמר שאבא שלו גבוה, ואני אמרתי הוא גמד. אתמול רבתי עם גיורה, הילד של השכן. הוא אמר שיש אנשים על הירח, ואני אמרתי שאין.

0: כשאומרים צנון, מרגישים את הלשון.
1: כשאומרים בצל, מקבלים תאבון.
2: להגיד קולורבי זה כמו לצעוק.
3: להגיד אפונה זה כמו לשתוק.
0: כשאומרים תפוח, הפה נהיה נפוח.
2: אחרי שאומרים פטרוזיליה, צריך לנוח.
1: כשאומרים לחם, מרגישים בבית.
4: כשאומרים אבטיח, מרגישים קיץ.
3: כשאומרים אשכולית, סימן שאין מה להגיד.
4: כשאומרים בננה, מרגישים קטנים.
2: כשאומרים ארטישוק,
0: מתקמטים כל הפנים.

פעם, לפני הרבה זמן, ראיתי איש קטן עם שערות ארוכות שמכסות את חצי רמת גן. כשהוא עובר את הכביש, האוטובוסים עוצרים, ואז אפשר לראות שקודם עובר לו איש קטן, אחר כך עוברות שערות. כן, לאיש היה שיער בלי סוף, לקח לו 3 ימים לחפוף. אחר כך על חוטי הכביסה שבחוץ, תלה לייבוש את שערו הרחוץ. בכל בוקר קלה לו 1,000 צמות, ועם שערות היתר רחובות. ובערב, כשהיה הביתה שב, היה פורע את צמותיו, ומוצא מקלות של ארטיק, אבנים וניירות, וגור חתולים שהסתבך בשערו. ראיתי אותו כשהייתי ילד. מאז לא ראיתי אותו יותר. אולי הוא נסע לארץ אחרת, ויכול להיות שהוא פשוט הסתפר.

שאני לא מצליח להירדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות. אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: הכבש השישה עשר, 1978.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן.
3: שמונה ושמונה. כאן 88.

0: מחר מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד מחר 20:00 כאן 88
1: לופ 88
2: 90s
1: כאן 88.

טבע, מכאן 88. לופ 88. עורכת אסתי סילפן. שמונה.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88. עורכת אסתי סילפן.
1: 88.
0: 88.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 90s.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88. עורך יואב יפת.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

88. עורך יואב יפת.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של Bob Dylan. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88. עורך אבנר גורלי.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החר

טובה, מכאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88. עורכת, מאיה אופל דרוקמן.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של Bob Dylan. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

much about her.

טובה, מכאן 88. לופ 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה. כאן 88.

שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך בן ג'וריני. 88.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 80's
1: כאן 88.

0: טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88. עורך בן ג'וריני.

0: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
0: מנורה.
1: מנורה.
0: בסדר, יאללה בואו.
2: יאללה בואו.
3: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
1: שנה טובה, שלום. איזה כיף להיות כאן. חג שמח לכם, אנחנו בשידור חי עד 10, דיבור חדיש, שנות ה-70, שנות ה-80, עם הבקשות שלכם.

איזו פתיחה, סילי בוי, 5705. התדר שלנו באזור ים המלח, שואלים אותי, 87.6, לצח ששומע ולא שומע אותנו, כן שומע, לא שומע, אז זה התדר שלנו בדרום שם. הנה עכשיו הבקשה של מיכאל הרמה, שביקש את ה-BG's. Stayin' Alive. יש לנו תוכנית פצצה היום, יש לומר, אתם תשמעו, עד 10.

טוב, מה עכשיו? הבקשה של אורלי ברק, הבאה בתור, 1976, הגרסה של טינה צ'ארלס, הגרסה המקורית, Dance Little Lady. דיבור חדיש עם קובי מנוע בפייסבוק, אתם מוזמנים, יש שם פעילות רבה עכשיו.

טינה צ'רלס. הנה עכשיו קרול וויליאמס, Love is You, הבקשה של מאיר זה. דיסקו, דיסקו, דיסקו, בדיבור חדיש. צח תנסה תדר 88.3.

0: שנה טובה, חג שמח. אם כבר דיסקו, אז עד הסוף נעלו את נעלי הריקודים שלכם עכשיו, כי סילבסטר הגיע. You make me feel mighty real.
1: קובי מנורה נחמד, באמת.

תיקון מים המלח. צח עדיין לא מצליח לקלוט את 88 באזור ים המלח. הוא אומר, הוא לא מוצא אותנו, רק את רשת ב', את גלי צה"ל, את גלגלצ, מה קורה פה? אז אם מישהו מכם שמאזין לנו עכשיו באזור ים המלח ושומע אותי, תכתבו לי בעמוד הפייסבוק של התוכנית עכשיו, דיבור חדיש עם קובי מנורה, וגם תכתבו באיזה תדר אתם מאזינים לנו. מכשירי ה-FM, כנראה שאין לו דרך אחרת להאזין. זה לא בסדר, זה לא בסדר בכלל, לא בסדר. מה זה רשת ב', סליחה, מה זה גלי צה"ל, סליחה, מה זה גלגלצ? שם אין דיבור חדיש,

0: נמשיך מצב הרוח העליז שלנו היום. In a village people can't stop the music. רק במקרה ולא קולטים, אז זה בעצם עושה סטאפ, כן?
1: עוד, תן אותי, תפתח אותי, וואלה.

Happy Radio, Edwin Starr, בקשה של שימי אלמני. דיבור חדיש עם קובי מנורה, בפייסבוק עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו, נשמח מאוד. עוד יותר נשמח אם תכתבו לנו מאזור הדרום, ים המלח, אם קולטים אותנו ובאיזה תדר, לטובת אחרים שלא מצליחים כרגע. זה השירות המינימלי שאנחנו יכולים לעשות לכם. המאזינים היום.

0: אוקיי, עכשיו רונה פלומה בלנקה, היונה הלבנה, ג'ורג' בייקר סלקשן, וזה הסלקשן של רוי גורן שביקש. ושלום לסולידד תוהב שעשה או עשתה פלו לדף, תודה סולידד, איזה שם יפה.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? שנת 97, מי אומר כאלה דברים?

שמונה וחצי כאן 88, דיבור חדיש בשידור חי עד 10. דיבור חדיש עם קובי מנורה, תודה לשלי קרול שעשתה פלו לדף. הנה עכשיו, גירלס, גירלס, גירלס, סיילר, הבקשה של

0: אלה הם שמפיינים עם רוק אנד רול סטאר. הבקשה של אלון לארי. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. כנסו, כנסו. החבר'ה כבר שם, כותבים, מגיבים. איזה כיף. אמיר רוטשילד ביקש את הולידיי, מדונה. מתאים, לא? בהולידיי הזה, שנה טובה. שנה טובה.
1: אור פגש אורה, וקובי קנה מנורה.

שנה טובה גם לכם, על כל הברכות תודה. אני קורא את כל ההודעות שלכם. טוב, יוסי גורטלר ואני ביקשנו את MC Marker G, DJ Swen עם הלאה.

ראית מסיבות שהיינו מנגנים וכל הקהל היה קופץ כשזה יצא, איזה להיט זה היה.

0: קומי, איב, גט אפ. דיבור חדיש עם קובי מנורה, תודה על הלייקים החדשים בדף. אנחנו בשידור חי עד 10, חג שמח, שנה טובה, שנות שעה ותשע דקות לבלות יחד. כבר אמרתי שאני תוכנית נהדרת?
1: אמרתי, נכון?
0: טוב, הבקשה הבאה שייכת לדורון גלאזר, שביקש בניגוד לחוק כמה שירים באותו פוסט, אז נסלח לו הפעם, אבל רק שיר אחד מותר לבקש. והנה המנדליר, Queen of Chinatown, זוכרים?

Queen of Chinatown. אמנדה ליר. האחת והיחידה. שיר הבא מ-1975. והבקשה של שרית אדמור, שביקשה לשמוע את Silver Convention עם Fly Robin Fly Up Up To The Sky. זהו, זה כל המילות השיר, זהו, תספרו Up Up To The Sky, כל השיר.

שמונה מילים, כן? Fly, Robin, fly, up, up to the sky. זהו, כל השיר. והצליח להם.

1975, אחד הלהיטים הגדולים באמריקה, אבל לא הגדול ביותר. שיר השנה, סינגל השנה ב-1975 בארצות הברית, הבקשה של אייזק רותם, הצמד, קפטן אנד טניל, Love will keep us together. זה לא עזר להם כי הם התגרשו בסוף. זה לא תמיד עובד.

סדקה אזבאק, ניל סדקה שכתב את השיר, הם שרים את זה ברקע. סדקה אזבאק, ידעתם או לא ידעתם? טוב, עכשיו 9:09, באיחור אופנתי של דקה וחצי.

0: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
0: מנורה. בסדר, יאללה בואו.
2: יאללה בואו. דיבור חדיש עם קובי מנורה. דיבור חדיש עם קובי מנורה.
1: שנה טובה, שעה שנייה שלנו, יש לנו עוד שעה, עד 10. איזה כיף, זה עובר מהר, סימן שנהנים.

0: מה היה לו בחרמי תימן, הרימיק של אופן ניסים שעשה לשלומית אהרון, תחילת ה-90s. 9:09, דיבור חדיש, כאן 88. נמשיך עם הבקשה של נדב ברונר, כן? The Cars in Go Away, לכי מכאן.
1: לא רוצה לראות אותך.

Why Don't We Go Away, The Cars. Hip Hip for the Girls, Girls School, Wings. זו הבקשה של צביקה גרינברג. מזמן לא שמענו את זה. וואו, וואו.

0: תגידו שלום למעיין מרדל שהסתפה לו לדף, וגם לדין הכל. תודה. דיבור חדיש עם קופי מנורה בפייסבוק, גם אתם יכולים.
1: קובי מנורה נחמד, באמת.

עכשיו להקת אבא, Summer Night City. אתם על דיבור חדיש, כאן 88, בשידור חי, עד 10.

קוקו, עכשיו USA for Africa, We are the world, הבקשה של אורית פוגל. 20 דקות ל-10, כאן 88, דיבור חדיש, שנה טובה, חג שמח.

We are the world, we are the children, USA for Africa. עכשיו הבקשה של ירון צדיק שביקש את Imagination, זה נקרא Music and Light.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה ללאוניד דיזקוב שהיה בפיקוח הטכני. קובי מנורה היה איתכם. נשתמע בשבת הבאה, מוצאי שבת, 8-10 כרגיל בשידור חי, וכאן 88. עמוד הפייסבוק שלנו, ביום שני תעלה רשומה, שם אפשר יהיה לבקש שירים לשבת הבאה, רק שם. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. אתם מוזמנים ומוזמנות. תודה על כל הבקשות הנהדרות, על התוכנית הכיפית שהייתה היום. אנחנו נסגור את השעתיים שלנו עם הבקשה של אבי אלפא. חיים בוורוד, גרייס ג'ונס. שתהיה שנה טובה, מתוקה, בדבש, בלי צרות, בלי מלחמות, בלי דברים רעים. ואתם שימרו על עצמכם גם בשנה הזאת.

0: גרייס ג'ונס, ואנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה.
1: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה.
0: כן?
1: מכאן 88.
2: 88. כאן 88 מסכמת את שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית עם נוגה קליין ותומר מולביצון.
3: מה אתה אומר? שלום שלום, כאן 88, רגע לפני שמסתיימת שנת תשפ"ו, אנחנו מתחילים את סיכום השנה במוזיקה הישראלית. שלום נוגה קליין.
4: שלום תומר מולביצון.
3: איזה אנרגיות. נוגה, זו כבר השנה השלישית שאנחנו עושים סיכום קצת אחר, כי החיים הם קצת אחרים, כן, כבר שלוש שנים. ולמי שלא שמע את הסיכומים הקודמים, תסביר לנו מה לא יהיה פה היום דווקא.
4: לא יהיה מצד, אין דירוגים, בסדר גמור, אני אשאר פה לבד. אנחנו לא נשמע את כל הלהיטים של השנה, לא נחלק פרסים לאושיות רשת למיניהן.
3: אז למה אנחנו כאן?
4: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בשלוש השנים האלה, כשכל יום דבר מטורלל אחר קרה בחדשות, אתה יודע בכלל להפריד מה קרה השנה ומה קרה השנה שעברה?
3: לא, גם לא מה קרה השנה לפני כן.
4: כן, זה נהיה, זה נהיה מסובך.
3: הכל קרה בשבוע האחרון.
4: בדיוק, גוש שלם של זמן. זה פחות או יותר השלוש שנים האחרונות האלה. ולאף אחד מאיתנו אין איזה רגע להבין מה קורה או לאבד. ואני חושבת שהרבה פעמים היכולת לגבש איזה סיפור של תקופה ולהפריד זמן, זה דבר שקורה הכי טוב דרך התרבות והמוזיקה. תחשוב על שירים שנכתבו אחרי מלחמת יום כיפור. תחשוב על השינוי בכתיבה בארץ אחרי רצח רבין. לפעמים ממש הדרך הכי טובה להבין מה קורה היא להסתכל על המציאות דרך איך שהיא משפיעה על היצירה.
3: שיר מטופש ככל שיהיה אומר משהו על החברה בה הוא נכתב, אני חושב. ואם ככה, אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה, כמו בשנתיים האחרונות, ליצור סוג של קפסולת זמן של השנה העברית. וכמו תמיד בלתי אפשרי להכניס את כל המוזיקה המעולה שיצאה השנה בארץ למשדר של שעתיים, שלא לדבר על בינלאומי, אבל אנחנו ננסה לגעת בכמה שיותר דברים.
4: נכון, ובשנה שעברה דיברנו על זה שהפופ מתחיל להתאושש ולהיטי הענק התחילו להגביר קצב ולהרים שוב, תמיד אוהב אותי לדוגמה, והשנה אפשר כמעט לשמוע חזרה לשגרה בפופ, אפילו לאירוויזיון לעומת השנים הקודמות, עם New Day Will Rise והוריקן. השנה שלחנו את מישל, שהוא פשוט שיר אהבה, כאחד העמים.
3: כאילו הכל נפלא פה.
4: בדיוק. אז משהו השתחרר קצת, וקל להבין למה. כי השנה הזו התחילה עם החדשות שכולנו חיכינו להן במשך כמעט שנתיים.
5: פרק עגום בהיסטוריה של מדינת ישראל הגיע לסיומו. כל החטופים החיים שבו הביתה, כולם עמדו על רגליהם.
3: אז 9 באוקטובר 25, פחות מחודש אחרי ראש השנה, נחתם בשארם א-שייח ההסכם בין חמאס וישראל על סיום מלחמת חרבות ברזל. 4 ימים אחר כך החטופים התחילו לחזור הביתה. אני מתרגש אפילו כשאני מקריא את זה, כאילו כאילו חווים את זה עכשיו. ב-26 בינואר חולצה גופתו של רן גבילי, והחטוף הישראלי האחרון בעזה הוחזר לישראל.
4: נכון, זה באמת מצמרר לחשוב על זה גם עכשיו. לא צריך להרחיב על המשמעות של הדבר הזה. כמה חיכינו לראות את האחים גלי וזיווי הולכים יחד למשחק של מכבי תל אביב, ולראות את מתן סנגאוקר מתחבק עם אמא שלו, ואת אלון אוהל יושב ליד הפסנתר, צמרמורת להגיד, ומנגן את השיר שלא הפסקנו לשמוע בתקווה שהוא יחזור, שיר ללא שיר.

0: את יודעת, זו התחלה עצובה, אבל יש בה משהו מזכך, שקתרזיס בזה שהוא מבצע את השיר.
1: ברור. זה פשוט, אתה נזכר בהפגנות, אתה נזכר בלראות את הפנים של האנשים ולא לדעת, ואז היכולת לראות אותו מנגן על פסנתר היא באמת דבר שהוא נס, נס גלוי. שיר ללא שם, גרסת אלון אוהל, מהרגעים הכי מרגשים של השנה. עוד רגע מרגש מאוד היה כשזכינו לארח פה באולפן את גיא גלבוע דלל, עמית סוסנה וירדן ביבס לפרויקט בחירה חופשית. ושוב, אני חוזרת על אותו דבר, שווה לעצור שנייה ולהבין כמה זה לא מובן מאליו שקיבלנו את האפשרות לשים את תמונות הזוועה אלה בצד ולשמוע במקום זה את גיא מדבר ככה ברדיו.
2: שלום לכולם, אתם על כאן 88. כאן גיא גלבוע דלל, חזרתי אחרי 738 ימים בשבי החמאס. לכבוד חג הפסח, אני נרגש להיות כאן היום בכאן 88, ואני שמח על הזכות לחלוק איתכם כמה שירים שאני מאוד אוהב ומחובר אליהם.
0: זה היה רגע שאפשר היה לך לנשום, פתאום לשמוע אותם מנגנים או משדרים ברדיו, באמת עם חזרת החטופים הביתה, פתאום לכולנו רגע לנשום אחרי שנתיים ארוכות מאוד, ולתוך האוויר הזה שנוצר נכנסו שירים שבאו להרגיע, להחזיר לשפיות, והיה מקום גם לחוויית עיבוד של השנים האלו.
1: נכון. ואלבום איילה של אפרת בן צור, אחת היוצרות הכי יוצאות דופן שיש לנו בארץ, שוחרר בעצם באותו חודש שבו התחילו להשתחרר החטופים. באלבום הקונספט הזה היא מתארת את האיילה כמין יצור נרדף שצריך לשמור עליו ולהגן עליו מהסכנות שמחכות מחוץ לדלת. אחד הרגעים הכי יפים באלבום הזה נולד ממילים של ויסלאבה שימבורסקה, משוררת שידעה לתאר בצורה מדויקת את החיים בין שברים של מלחמה. ובביצוע של בן צור אפשר לשמוע את התנועה קדימה, את הניסיון לנשום שמיים ואוויר, עד לרגע הזה בסוף של השיר שבו היא חוזרת כמו הד על המילים האחרונות. אם יחפשו אותי, פרטי המזהים הם התלהבות וייאוש.

0: כמה חריג, ככה יפה.
1: מה, אתה תפריע לו באה הזה? קשה.
0: היי, קשה להפריע לו, ואנחנו רוצים להספיק לא מהדברים. וזה הירוחי של נועה מנבר. הוא מקהלת גיא בנינום.
2: נעשה תעלול שבשבת.
0: מה שאפשר אולי לתאר בתור הקאבר הישראלי המפתיע של השנה?
1: חד משמעית.
0: תרגום נהדר של יונתן לוי ל-Where is my mind של הפיקסיז ועם הקול האופייני הזה של נועה מנבר שאפשר להתבלבל בו עוד מימי הבילויים.
1: לדעתי צריך תחרות חקיינים של נועה מנבר. זה היה אירוע מאוד קטן, מאוד נישתי שאני אשמח להיות בו.
0: אני יכול אולי לעשות את הפיץ' הגבוה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו.
1: מה זה רחמים על המאזינים אבל? וואו.
0: כן, בגלל זה אני אחסוך את זה מהם. היה רסי אגב. הסיום.
1: אז באמת זה קאבר לפיקסיז, אבל כבר כמה שנים, ונראה לי בעיקר סביב השנים של המלחמה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד קאברים יפים ומיוחדים, ועוד קאבר נהדר שיצא השנה זו, הגרסה של אביגייל רוז לרק החיים של לאה שבת, שהחזירה פתאום את אביגייל רוז לחיים שלנו אחרי יותר מדי זמן. וגם שווה להזכיר את הגרסה היפה ממש של שרי זק לוי לכאבי גדילה.

0: אחד השירים השוברים של אביב גנשין.
1: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
2: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית. כאן 88.
3: אז היה רוחי... הוא דוגמה טובה למה שהזכרנו קודם, לתחושת האוויר שנכנסה למוזיקה פה בתחילת השנה. ועוד דוגמה לזה, אפרופו האוויר, הגיע עם אלבום ארץ רפאים של להקת שן, מרכבי האינדי האלטרנטיב הבולטים של השנים האחרונות. כמה אוויר יש פה, כמה השפעות ער יש פה.
0: לגמרי, וגם בסוף זה ממש ממש נשמע כזה לחלוטין ער, אתם תשמעו את זה.
3: וזה מתוך האלבום המצוין של שן, לוח ריק. זאת אומרת, השיר נקרא לוח ריק. האלבום אמרנו קודם נקרא ארץ רפאים. וזה נשמע כמו נסיעה בלילה, במדבר. או ביום חם כזה, מכירת סצנות האלו, הקולנועיות.
0: כן, אני חושבת ששמעתי אותך פעם מתאר את הגלים שרואים...
3: כן, כמו גז באוויר, בדיוק. שרואים על כביש נטוש חם.
0: כן, כן, כן, זו אווירת המדבר.

0: יודעת, one might say, סוף שנה, זה חגיגה, מה אתם מורידים? ואני רוצה להגיד, אלו הם חיינו. יש רגעים של שמחה, יש רגעים של עצב, בתוך העצב יש קטרזיס. מצליחה להבין למה אני מתכוון?
1: לגמרי, אני פשוט חושבת, הולכים להיות גם רגעים מאוד מרימים במשדר, ואז אני פשוט חושבת זה ניסיון יומרני לספר סיפור של שנה, בסוף זה יהיר. אבל כאילו, אנחנו רוצים שיהיה איזה משהו שבאמת גם מקשר אותנו לשנים הסופר חריגות האלה, ואי אפשר להתייחס לזה כמו כל שנה אחרת. זה פשוט, נכון. זה פשוט דבר קשוח, אנחנו גם תכף נעבור בתוך כל מה שעברנו בשנה ונבין את זה יותר. אבל היה פה הכל מהכל, היה פה גם עצב, גם סבלנות, גם שקט ורוגע כמו שאנחנו שומעים עכשיו, גם כעס שהיה חלק מהשנה הזו משמעותי, וגם שמחה ורצון שנייה באמת לצאת החוצה.
0: לא תופס אין פזמון, תרקדו במקרה הזה.
1: לא במקרה הזה. במקרים אחרים כן.
0: אז לוח ריק, שן עם השפעות ער, כאן 88, מסכמים את השנה העברית במוזיקה ומגיעים למוזיקאית שהייתה לה שנה מעניינת מאוד. כל שנה יש לה שנה מעניינת מאוד.
1: אבל השנה במיוחד.
0: נינט.
1: בדיוק. ביוני האחרון קיבלנו אלבום עם המון גוונים שונים ביצירה שלה ושיתופי פעולה, ורגע אחד הוא רוק ממש, וברגע אחר היא עושה היפ-הופ פתאום. וזה אלבום שקיבל הרבה מאוד תגובות, כי נינט היא דמות שמעוררת המון תגובות אצל אנשים. ואני לא, לא, כאילו, אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. אתה יודע להסביר מה הסיפור?
0: אני נינה, כי אני חושב, זו תיאוריה, שזה רגע האחרון של מדורת שבט. נינט היא חלק מהסוף של תקופה שהייתה פה מדורת שבט אחת, שכולנו התקבצנו סביב משהו. והתקבצנו סביבה וסביב הרצון לראות אותה פורחת ומצליחה, ואנחנו מרגישים שיש לנו מניות בקריירה שלה.
1: וואלה, זה הסבר ממש, ממש הגיוני. כן. Okay. ומאז היא צריכה לשלם את המחיר
0: כן,
1: של זה,
0: זה
1: שלכולם
0: לא
1: אכפת מה היא עושה די, כל
0: כן.
1: הזמן.
0: צולה מהחיים.
1: אז מתוך האלבום שיש בו הרבה רגעים יפים, אנחנו נחזור לשיר שיצא מוקדם יחסית השנה, והביא את החלקים העדינים יותר של נינט, שהם תמיד חלקים מאוד יפים. זה השיר אולי יכולתי יותר, לכתיבה והלחן והעיבוד, שותפים פה גלעד כהנה, וכמובן דודו טסה, שגם אפשר לשמוע בקולות רקע.
0: דודו טסה?
1: דודו טסה, שתופתע לשמוע, עוד נחזור עליו בהמשך.
0: לא, דודו טסה השנה בסיכום.
1: שלנו, דודו שלנו.

0: איתך.
1: תודה כפרה.
0: פול טרנק. אחת הלקות שמייצרת, שדי מייצרת לעתים צורה הכי עקבית בארץ.
1: כן, כן.
0: הלקה שממש בנתה את עצמה דרך השטח, הרבה לפני שהממסד והרדיו היו איתם, הקהל היה איתם. אני אגב זוכר אותם עוד כניסמן טריו. זה היה טריו שרק גל, כזה היה בפרונט. זה היה בלוז. אני זוכר את היום שהתכתבתי איתו, אחרי איזה סטון, אני חושב, וזה אמר לי, אני כבר לא בבלוז הזה שלכם, לא בקטע, הוא מצחוק, כאילו, זה הדיבור שלו.
1: Little did you know.
0: כן, לא, הוא התכוון שהוא פשוט צריך לשמוע את אתניקס פתאום, ודברים שכאילו כולנו גדלנו עליהם, ואמרנו, פתאום הוא אמר, מה שהם הצליחו לשלב.
1: כן, אני ממש זוכרת תקופות ארוכות שבהם אנשים כתבו למגוון תחנות רדיו, תשמיעו פול טרנק, תשמיעו פול טרנק. וזה
0: לפני איזה סטון אפילו.
1: בדיוק, הרבה לפני. וזה היה איזה דבר של כזה, וואו, אוקיי, משהו ממש ממש קורה, ותראה מה קורה עכשיו. כאילו, זה באמת התפוצצות אדירה שהורווחה ביושר ברמות. ואם אנחנו חוזרים שנייה לסיפור הרחב יותר שאנחנו מספרים פה, אחרי 7 באוקטובר גל ניסמן, שהוא גם תושב עוטף ומילואים ניק, והיה גם חבר קרוב של ארנון זמורה, כאילו הייתה איזושהי ציפייה שהמוזיקה שלו תשנה פאזה בעקבות המלחמה ותהפוך למשהו אחר. אבל יש משהו ממש יפה וגם מלא באיזה כוח חיים בעובדה שדווקא הוא שמושפע מהמלחמה ישירות בוחר להמשיך לכתוב דווקא שירי אהבה, דווקא על יחסים, דווקא שירים על החיים עצמם.
0: אני רוצה להגיד על זה לא מעט, אבל אולי אני, בגלל ההיכרות האישית, אני אשתוק. מסכמים את השנה בכאן 88, ונמשיך לאחד מאלבומי השנה, בשלב מסוים, בתוך הרצף הלא נגמר הזה של מלחמה, דודו טסה הרגיש שכדי ליצור מוזיקה הוא חייב לזוז, אז הוא ארז את עצמו, צירף אליו את השותפים המוזיקליים אלמה זוהר ויונתן דסקל, וטס לעבוד על אלבום חדש ביוון.
2: אז אתה מנסה לעצור את הזמן, ומנסה להרגיש אותו אחרת. אתה זז למקום אחר עם גיטרה בלי ילדים ומה? אתה עדיין במרדף.
1: זה כמובן מהסרט הדוקומנטרי שקרה סביב היצירה של האלבום הזה, היא המרדף שהוא מדבר עליו, ההבנה שלא משנה לאן תלך בסוף, אתה חוזר הביתה, למקור כל הצרות. זה הוליד אלבום מורכב שמלא בכל מה שהופך את דודו טסה לאחד הקולות המיוחדים והאהובים בארץ. איזו יכולת לתפוס גוונים שונים של החיים פה, גם בתוך המציאות הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה. והפכה את האלבום לכזה שמספר המון על הזמן ועל המקום, וזה אלבום שבו גם הלהיט הגדול, הקליט, השיר הקליל כאילו, יעני, הוא בעצם משל די מסובך על חיים בין ערבים ויהודים בארץ.
0: הנה, השתמשת גם ביעני, כאילו יעני.
1: כן, כן. זה כמובן בית ביפו.

0: בית ביפו. דודו טסה.
1: יובל, המפיקה שלנו פה רוקדת באולפן. אנשים מתים על השיר הזה ובצדק.
0: אז זה מתוך אלבום אי של דודו טסה, שיצא ב-11 בפברואר 2026, ונכנס ללב של הרבה אנשים.
1: בכלל, אגב, פברואר היה חודש עם המון מוזיקה חדשה ומעולה. האלבום מגילת העצמאות של המוזיקאים של שלום גד. אפרת גוש שחררה את האלבום לרדוף אחרי השמש, נדב אזולה הוציא את דינוזאור צעצוע, וגם גברת בשם מילה רוח שאנחנו נגיע אליה בהמשך. בגדול התחושה הייתה בפברואר שאחרי שהחטופים שוחררו וסוף סוף קצת נרגע, אולי נוכל לשנייה לחגוג את המוזיקה שיוצאת פה, את היצירה שקורית פה.
0: ואז במציאות הישראלית הגיע 28 בפברואר.
2: שלום לכם ושבת שלום. אנחנו כאן בשידור מיוחד, פתחנו את השידור המיוחד בעקבות הזקה שנשמעה ברחבי הארץ. כפי שאנחנו מבינים, החלה המתקפה באיראן. בשלב הזה אין לנו יותר מדי פרטים, אנחנו מנסים להשיג פרטים נוספים.
1: מבצע שהגעת הארי התחיל אצל רבים בציפייה לפרק סופית ומהר את המשטר באיראן. זה לא בדיוק מה שקרה. במשך חודש וקצת תושבי ישראל עלו וירדו מהמקלטים, וכולנו ירדנו מהפסים, לגמרי. זאת אומרת, אתה זוכר משהו בכלל מהחוויה של הימים האלה?
0: אולי את מצפה לתשובה לא, אבל כן. אני זוכר, אני חושב שזה קצת מורכב, כי אני חושב שהתרגלנו כישראלים גם ליהנות מהרגעים האלה, זה מוזר, זה משפט נורא מורכב.
1: כאילו מהאדרנלין, מהקפיצת אנדרנלין.
0: לא, לא רק, אתה פתאום בבית עם הילדים, עם האישה, כאילו יש זמן פנוי כאילו, הוא פשוט מלא בחרדה, אבל יש הרבה זמן יחד, ואני חושב שבתוך הנרמול של המציאות של החיים שלנו, משהו, יש איזה מהלך פסיכולוגי שגם גורם לי להגיד, שמי, היה חלק מהזמן היה כיף.
1: אז אני שנייה רגע ממש,

0: באמת
1: כן, מטורף. המשפט שלי הוא משפט של פריבילג שיש לו ממד.
0: נכון, ובסדר, זה הגיוני מאוד, אבל החוויה...
1: אבל אני צריך להגיד שבתוך הדבר הזה, גם למי שהיה ממד, אני חושב שככל שאנחנו מדברים על זה יותר, היה רגעים של פחד אמיתי.
0: כן.
1: אפילו שאתה בתוך הממד, כי גילינו גם שממד זה לא מספיק.
0: כן, כן, לא, זה באמת הייתה אחר...
1: זוכרת עצמי מחשב.
0: זה היה פחד מסוג
1: אחר. אם זה ייפול פה, מה יקרה למראה שיש בממד, ואיך אני מגן בגופי, או פה השיחה.
0: ועוד יותר, מה שמדהים בסיטואציות האלה, זה שבכל פעם שהיה כזה סבב, זה נגמר, ויום למחרת, כולנו מעמידים פנים שזה לא קרה בכלל. כל, עכשיו, כולנו שמחים בחדוות החיים הישראלית, והקפאים מתמלאים, והמסיבות חוזרות, ואיזה עם חפץ חיים, אבל זה גם די, זה מטורלל. יכולת להמשיך כרגיל כאילו כלום בסיטואציות כאלה, היא משוגעת.
1: להיות ישראלי. אני חודש לפני שהמלחמה הזאת התחילה, תומר ישעיהו שחרר סינגל לקראת אלבום חדש. לא הוא ולא אנחנו יכולנו לנחש עד כמה הזעקה של המילים נרדם מתעורר, תהפוך כאילו תפורה, כאילו תכנן את זה לרגע הזה. מרגע.

0: מתעורר.
1: זה הרגע דורי בן זאב שלך.
0: כן, אבל באמת השיר הזה ליווה...
1: יש פה השפעות... יש פה אהוד בנאי ויש פה שלמה ארצי.
0: כן.
1: בטקסט, בשירה, בבתים לפעמים זה מרגיש אהוד בנאי כזה, לא יודע אם את מבינה לאן.
0: אני מבינה, אני מבינה על מה אתה מדבר, אבל יש פה גם הרבה מאוד תומר ישעיהו.
1: יש פה מאוד תומר תומר ישעיהו. אני רוצה להגיד לפני ש... או תוך כדי שאנחנו קבלים מכתבים נזמים למערכת, מה שאמרתי קודם.
0: טוב, רוצה לנקות את שמו.
1: לא, אני רוצה לנקות את שמי, אני חושב שזו הייתה הדגמה לתהליך ההדחקה, שאני זוכר את התקופה הקשה הזאת דרך הרגעים שהיו יותר כיפים.
0: לא, לגמרי, ואני גם חושבת שזה דבר שממש, שהוא גם עיבוד חיובי ובריא, ושיש עוד הרבה אנשים שאיתך בזה, אתה יודע, מלא אנשים יזכרו מסיבות במקלטים, פורים במקלטים, יש אנשים כל מיני זכרונות.
1: אני גם זוכר פעם שאת נתקעת ברכבת.
0: אני נתקעתי מלא פעמים ברכבות. אם אתה רוצה שיחה על איפה אני נתקעתי באזעקות, זה שידור שלם בפני עצמו.
1: נרדם מתעורר, תומר ישעיהו, כאן 88 מסכמים את השנה העברית, וככל שאירוע שהגעת הארי נמשך, הייתה תחושה שאנשים כבר על עדים, הופכים לצל של עצמם. ואיפה זה, ואיפה היכולת לחגוג מוזיקה ישראלית ולעשות הופעות השקה של אלבומים. ותעשיית המוזיקה, כמו הרבה תעשיות אחרות, וכמו תמיד,

0: כמעט במצבים האלה שוב עברה למתכונת חירום, מעט שירים שוחררו, ואז בתחילת מרץ הגיע איפי קטן של להקת הזאבות.
1: האיפי הזה נקרא אחרי הטיל. הוא יצא, עבר די מתחת לרדאר, באופן כללי. אבל זה הדבר מדהים בעיניי, וזו הסיבה שאנחנו גם נשדר אותו פה, כי זו מוזיקה ששוחררה בדיוק לשנייה הספציפית הזו בזמן. לא רק שהתוכן הוא כולו בדיוק הדור הצעיר הזה שדיברנו עליו, שאין לו ממד ורץ למקלט, זה גם נשמע כמו משהו שנכתב והוקלט על ידי אנשים שלא ישנו כבר שבועיים, והם הגיעו לשלב של הזיות חום. יצירה דוקומנטרית לגמרי בעיניי, אנחנו נשמע את אמא התקשרה.

0: אמא התקשרה. אז אהבות.
1: אין לך מקלט בדירה, יש לך ריח של מקלט בדירה.
0: משפט גאוני. הפסקת האש עם איראן נכנסה לתוקף ב-8 באפריל, וברוב חלקי הארץ חזרו לישון בלילה. בצפון, צפון הארץ לעומת זאת, היה נמשך עוד תקופה ארוכה. ואם בהתחלה דיברנו על התחושה שליוותה אותנו בתחילת הדרך, שסוף סוף אפשר לנשום ולאבד, אז בתוך הסבב עם איראן, משהו אחר התחיל לבעבע. אחרי שראינו בפורים אנשים בתחפושות, רוקדים במסיבות מקלט וצועקים את המילים של I will survive, כשזה נגמר, התפנה המקום לכעס ולביקורת.
1: במשך 3 שנים הביקורת נכנסה מאוד בזהירות למוזיקה בארץ, אבל השנה, בדיוק לפי הקוד המאוד קפדני שלהם, הגיע הזמן לאלבום חדש של הרכב הקאלט, האלטרנטיבי הפה והטלפיים, אוהד פישוף, רם אוריון ואסף גברון, שהתחילו את הרכב הזה כפרויקט צד שנושא המקבעת לפני 36 שנה, הוציאו את האלבום השביעי שלהם, וכהרגלם הם לא עשו הנחות, גם לא בשיר שבישר על האלבום, שנקרא כאן סיפור.

0: נאנסי בואנו תם. כאן 88. הסיפור של סיכום השנה לא תם בכלל. בשעה הבאה נהיה פה עם עוד כמה מהשירים המעולים, המשמחים והחזקים והמחזקים גם לפעמים שיצאו השנה.
1: באנו לחזק, יצאנו מחוזקים.
0: וכמה מהתופעות המרכזיות של השנה במוזיקה יהיו איתנו גם בשעה הבאה.
1: אבל קודם נשאר עוד רגע לקצת באזורי הביקורת והמחאה ונשמע הרכב אלטרנטיבי צעיר. אמרתי לך שאנחנו עוד נגיע לכעס, וזה יהיה רגע חזק הזה. הרכב שפרץ לחיינו השנה, אקסיות, טריו שנולד במדבר במצפה, מצפה רמון, והוציא השנה את אלבום הבכורה אלוהים תודה אלוהים סליחה. באלבום הזה בין השירים המקוריים, אקסיות חזרו לאחד ממנסחי הביקורת והמחאה בארץ, חנוך לוין.
0: The best, מה זה אחד מי?
1: כן, לא, אנחנו נותנים כבוד לכולם.
0: זאת אומרת, בלי ציונים. בדיוק. אני אומר עם ציונים, the best.
1: תודה רבה, תומר, על הביקורת. בשנת 83 הוא עלה לראשונה המחזה אורזי מזוודות של חנוך לוין. המחזה הזה הוליד שיר שזכה להצלחה אדירה בארץ בביצוע של חווה אלברשטיין, לונדון. המפגש בין הפאנק לבין הקלאסיקה של חווה גרם להרבה מאזינים להרים גבה, אבל הבחירה הזו של הרכב צעיר לפרוק החזם עם הטקסט הזה ששואל שאלות על הגירה למקום אחר, על הלכת מפה, הביא את אחד מרגעי האלטרנטיב הגדולים של השנה.

0: טובה, מכאן 88. שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88 מסכמת את שנת תשפ"ו.
2: מה אתה אומר?
1: במוזיקה הישראלית עם נוגה קליין.
3: זאת אני. ואתה.
2: מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלה?
3: לא יודעת, אבל האם שמת לב לזה שהאות, אני עכשיו קולט נשמע קצת כמו Kisses for me, save all your kisses for me.
2: כן, 88. ככה זה יצא, אני לא יודע למה. כאן 88, סיכום השנה העברית, תשפ"ו במוזיקה הישראלית, לא נשאר לי אוויר. שעה שנייה, כתום מול ויצור נתכם ונוגה קליין, ואת השעה הקודמת, לא מצליחה להתאושש, אז אני אקח את זה, את השעה הקודמת סיימנו עם אקסיות. אנחנו לא נספיק להתייחס לכל השמועות החדשים באלטרנטיב השנה, אבל היו המון.
3: ככה, בוא נראה, פלג, אימורים, יוקר המחיה. נכון, לגמרי דאג, נומי בניון הנהדרת, כל כך הרבה אנשים, וגם בשמות היותר ותיקים, שאיתנו כבר כמה שנים קיבלנו אלבומים ושירים מעולים, גם מאור אדרי, קוסטה קפלן, גיא, בום פעם, וכמובן עוד אחד מאלבומי השנה, הילה רוח, ואלבומה הרביעי שלה, שחור זוהר.
2: האלבום הזה יצא 4 ימים לפני שהתחיל הסבב עם איראן, והתגובות אליו היו רגע מעניין, כי כבר כמה שנים הילה רוח מאתגרת את נקודת המוצא שלה, קצת לא הוגנת שהכתיר אותה כנסיכת שוליים, ומאז היא מנסה להגיע לאזורים שבהם היא יכולה להביא את המוזיקה שלה לכמה שיותר אנשים, בלי תוויות וגם בלי פשרות.
3: כן.
2: ועם האלבום הזה, פתאום זה הרגיש כאילו יגיע ליעד הזה, ליעד חדש, בלי לשנות את עצמה, פשוט בלי להזמין עוד אנשים פנימה. אני קפצתי על ה... לי יש קושי עם תופעת הילה רוח, באהבה אני אומר את זה, יש דברים מוזיקליים שאני לא מבין, ופה היא הכניסה אותי, תפסה אותי.
3: ואני חושבת שיש עוד הרבה אנשים כמוך, ובסוף ההגדרה הזאת של להיות נסיכת שוליים, נסיכת אינדי, זה חיבוק דוב מאוד גדול. ואני חושבת שחלק ממה שעושה את החיבור הזה עם קהל חדש, זו הכנות. בשחור זוהר יש רגעים מאוד אישיים, מאוד כנים, וגם רגעים שכל מי שגר בארץ ועייף לפעמים מלחיות פה יכול להזדהות איתם, וגם רגעים מרימים מאוד והומור. ואנחנו נשמע עכשיו את אחד הקטעים היפים באלבום, הוא נקרא טבע. חשב.

0: אומרת? לא שומע. סליחה, בדיחה גרועה. לא שמעתי כלום, אידיוט. יצאתי אידיוט.
1: לקח לי דקה להבין את זה. כולם רוצים
0: אותם. לא שמעתי כלום, כאמור, של אידיוט, הפרויקט של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין.
1: פשוט לבשטיין.
0: לבשטיין? שנולד מתוך השותפות המקצועית שלהם ברכב של נוגה ארז, רוסו הוא גם בן הזוג של ארז.
1: אני מת על זה שאפשר לקרוא לאורי רוסו בן הזוג של. זה לא קורה כמעט אף פעם, הפריבילגיה הזו, ושאוט אאוט לשניהם, כל הכבוד.
0: באמת תופעה מרשימה שצוברת קהל, הרכב הזה אידיוט. הם הוציאו השנה אלבום שני, והקטע הזה המאוד רדיו-אדי, מתוכו. ונמשיך איך לא...
1: בכלל, אגב, אלבום מצוין, מומלץ, שווה לשמוע אידיוט.
0: אנחנו באמצע הקרוס הקונספטואלי, ואת קוטעת, אנחנו ברגע רדיופוני של עורכי מוזיקה, שרק אנחנו אוהבים לחבר את הדברים האלה. נמשיך איך לא עם נוגה ארז, כי זה מתבקש.
1: יפה, יפה.
0: כן, אז השנה היא גם הייתה חלק מחזרתו של שם טוב הבי, בשיר Welcome to יהוד, שבו מתרחים גם היא, גם רוסו, וגם ברי סחרוב, שעוד יחזור פה. יופי!

0: הכל. הסתכלת לי על התחת?
1: לא.
0: בטוח?
1: כן.
0: לא דאר?
1: נשבע.
2: שמע, יש מצלמה.
3: זה די מדהים האמת שאחרי השנים האחרונות נובי ארז ממשיכה להופיע בעולם ולהגיע לבמות כמו קאוצ'לה שנה עם התמונות שלה מדבמת שם מהאף. אבל זה קשוח, זה קשוח ממש עם מה שעושים לאומנים ישראלים בעולם, ועדיין היא ממשיכה, רוצים מוזיקה להצליח להופיע לבמות הכי גדולות, זה מדהים.
1: דורש אופי.

0: איזה כיף של שיר זה.
1: כן, אנחנו מזמזמים אותו אוף מייק, אבל נוגה החליטה,
0: כן,
1: את
0: כן,
1: ממש דורי של השידור הזה.
0: אני לוקחת בהכנעה את התואר. בלויש של להקת Father of Peace, אחת התופעות המעניינות שצומחות,
1: מאוד.
0: אני אפילו לא יודעת להגיד אם אצלנו, אבל נקרא לזה נגיד מוזיקאים ישראלים במקור, שמכוונים ללא ספק לקהל בינלאומי.
1: כן, לא, הם גם קוראים במרחב וירטואלי. מאוד, הם בנו את עצמם מדהים וירטואלית. ופאדר אוף פיס באמת היו אחד מפריצות השנה פה בסיכום של השנה שעברה, כשהם הוציאו את אנמי, וקידמו את עצמם בצורה מריבה ברשתות חברתיות, עלו על הרדאר של פרד דרסט, מילים ביסקיט.
0: איזה רנדומלי, כן. ממש. זה פרט מידע שאני מתה עליו.
1: ממש עלו על מסלול תאוצה שהמשיך השנה גם עם בלויש. גם הכניס אותם לגלגלץ, זאת אומרת, זה כאילו כל תחנות הרדיו ישראליות.
0: כן, אני חושבת שאנחנו נמצאים במין תקופה כזו שבה דברים שקורים באופן ענק באזורים הווירטואליים, בסוף מוצאים את עצמם לכל גם תחנות הרדיו והמגזינים וכדומה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. Father of Peace הם לא לבד, כי השנה אנחנו פגשנו להקה חדשה בשם Temper City, שפרצה באופן דומה, רק על סטרואידים, על סטרואידים. עכשיו, סתם, תומר, בוא נשחק משחק. תנסה לנחש שנייה כמה האזנות יש לשיר Self-Aware של Temper City בספוטיפיי. אל תסתכל, תנסה.
1: זה קצת טריקי, כי אני מזהה בשאלה שאני הולך להיות מודהם. אז אני...
0: אז בסדר, אז תיתן איזשהו מספר.
1: לא תן מספר, חצי מיליון?
0: חמוד מאוד שאתה חושב חצי מיליון.
1: מיליון?
0: זה ממש... מה, אתה רציני? תן באמת, תנחש.
1: 20 מיליון?
0: אוקיי, התשובה היא 465 מיליון.
1: וואו.
0: שזה סתם שתבינו, זה כמעט פי 20 מהלהיט של שנה שעברה, תמיד אוהב אותי שהזכרנו. זה יותר מ-Space Oddity של דיוויד בוי.
1: זה קצת שובר את הלב, כן.
0: זה יותר מ-Life on Mars. זה יותר מ-Should Be Dancing של הבי-ג'יז. עכשיו, אני סתם נתתי כאילו בקטנה.
1: כן.
0: יש עוד הרבה שירי ענק שזה יותר מהם. אז Temper City הם כמובן מתוך העובדה הזו. אחד הסיפורים של השנה, לא רק אבל בזכות הפריצה והנתונים האלה, אלא גם בגלל שזה מעלה הרבה שאלות על מה שקורה מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה בימינו. ולכן ביקשנו מכתבתנו שיר הנאות שתספר לנו קצת יותר.
2: שנים חלמנו על הצלחה ישראלית כזאת בחול. כזאת שקורית בין לילה. כזאת שמראה שאנחנו עדיין מחוברים לכפר הגלובלי, שתעבור דרך חומות החרם. שנים חלמנו על להיט ויראלי, אמיתי, כחול לבן. ואז בחודש פברואר הגיעו Temper City.

0: אביב ברנהולץ, חן קורדובה ואיתן פלד הם השלושה שמאחורי הרכב, ואם השמות האלה לא אומרים לכם הרבה, זה ממש בסדר. ברנהולץ וקורדובה הכירו בגיל 12 ופעלו כמה שנים תחת השם סינק. הם נשארו מאחורי הקלעים וכתבו שירים למרגי, נטה ברזילאי ורן דנקר, וגם הפיקו שיר של נועה קירל ותותית, הדמות של גיטית פישר.
1: אנחנו שתיים, הגמורה!
0: איתן פלד לעומתם תמיד היה פרונטמן. בשנת 2022 הוא התפרסם עם השיר איפה הימים ששר בעברית, אנגלית וערבית.
2: איפה הימים, איפה הימים.
0: השיר זכה להצלחה ברדיו, פלד היה מועמד לפריצת השנה, אבל אחר כך לא הגיע להיט נוסף, ופלד התחיל לחלק את זמנו בין ישראל ולוס אנג'לס. שם פגש את קורדובה וברנהולץ, והם התחילו לכתוב שירים לאמנים אחרים. בסוף 2025 הם החליטו להיות הרכב, וכמה חודשים אחר כך, בסוף ינואר, הם התחילו להעלות לטיק טוק סרטוני טיזר לסינגל הבכורה שלהם. חלק מהסרטונים האלה צולמו בלוס אנג'לס, וחלק באנדרטת הנגב בבאר שבע. ואז בחודש פברואר סלף אוויר יצא והתחיל לסחוף את הטיק טוק. מיליון ו-200 אלף סרטונים צולמו איתו בטיק טוק, שהפכו גם לכמעט 500 מיליון האזנות בספוטיפיי ו-33 מיליון צפיות ביוטיוב. טמפר סיטי, בסינגל הבכורה שלהם, הצליחו להתברג לראש רשימת מצעד השירים הוויראליים של ספוטיפיי בארצות הברית, בריטניה וגרמניה, וגם הגיעו למקום ה-57 במצעד הבילבורד האמריקאי. אף להקה ישראלית לא עשתה את זה קודם.
3: להקה טמפר סיטי עם סינגל הבכורה שלה, סלף-אוויר, לא רק כבשה את הטיק טוק, אלא עשתה השבוע היסטוריה.
0: בישראל האירוע נחגג כהצלחה כחול לבן, אלא שמאחורי הקלעים יש עוד גורמים שיכולים להסביר את המומנטום הזה. טמפר סיטי הוכתמו בלייבל לא גדול בשם 30 נוטס, אבל חברת ההפצה שלהם, זו שאחראית על העלאת השירים לפלטפורמות הדיגיטליות, נקראת סאונדון, וזו חברה בבעלות טיק טוק. בריאיון לאתר Headliner Hub, אחד מאנשי ה-AN4 בחברה, ג'יימס קאטרמול, התייחס למקרה של טמפר סיטי כאל מקרה בוחן, קייס סטאדי שיווקי שמדגים את היכולת של סאונדון להפוך להקת אלמונים לכוכבים בן לילה. כדי לגרום לסלף-אוויר להישאר, הוא מספר בריאיון, היינו צריכים להפעיל לחץ, כל יום, בכל מקום שהדאטה הראתה לנו שיש מעריצים או שיש הזדמנות. מה זה אומר? הוא ממשיך. דחפנו את השיר לטריטוריות חדשות ברגע שראינו שיש איתות לזה בשטח. יצרנו טרנדים חדשים ודרכים שבהן יוצרי תוכן יכולים להדביק קונטקסט חדש לשיר, במקום לשחוק את הטרנד המקורי. הוא גם מספר שרמיקסים נתנו לשיר חיים חדשים, והוא אומר, כלום מזה לא היה קורה בלי הצוותים שלנו, סאונדון, הלייבל שלהם, הניהול, וכמובן האמנים עצמם. ייתכן שכולנו נפלנו בפח? כולנו, כלומר, כל העולם, זה שפתאום קיבל להקה חדשה, אלמונית לגמרי, כתופעה חסרת תקדים של הייפ והצלחה. קאטר מול ממשיך בעצמו לספר באותו ראיון שהם דחפו את השיר לשימוש מסחרי בטיק טוק, כך שגם מותגים יוכלו להשתמש בו מבחינת זכויות יוצרים, ושהעובדה שהם בנויים כחלק מטיק טוק אפשרה להם לדחוף את השיר עוד ועוד לעוד מדינות. אבל בעיני שחר כספי, מנכ״ל חברת שפל שמקדמת אמנים בדיגיטל ועובדת עם טים מגרו ונוגה ארז, שיווק דיגיטלי עוזר, אבל הוא לא תחליף לניצוץ אמיתי של הייפ. האלגוריתם, הוא אומר, חייב להתחיל ממשהו אחר, אמיתי.
4: הם עשו שם קמפיינים משוגעים, שפכו שם תקציבי ענק. אז סאונדון יש לה חלק נראה לי הכי מרכזי, אבל זה לא רק זה. ההוק של השיר הוא באמת שיר קליט. כאילו, genuinely speaking, it's a great fucking song.
0: אנחנו כבר מכירים את הדילמה הזאת שרודפת אותנו בשנים האחרונות. האם אנחנו אוהבים שיר ויראלי כי הוא באמת טוב וזה מה שגורם לו להיות ויראלי, או שאנחנו אוהבים אותו פשוט כי שמענו אותו מספיק פעמים ומספיק אנשים אמרו לנו שזה מה שקורה עכשיו. הפרקטיקה הזאת לא חדשה. כשנתונים מראים ששיר מסוים גורר קצת יותר התעניינות משירים אחרים בטיק טוק, חברות הפרסום שמאחורי האומן מתחילות לדחוף את השיר בכוח. אבל לטמפר סיטי אין סתם חברת יחץ מאחוריהם. יש להם את טיק טוק עצמה, וזה משהו שעוד לא ראינו.
4: אבל סאונדון קלירלי שינו את התמונה. יש להם יכולת להחליט מה יהיה לך בפיד שלך באלגוריתם בטיק טוק, וזה גיים צ'יינג'ר.
0: לפני פחות מחודש הם הוציאו את השיר השני שלהם, Reverse Psychology, שממשיך את הקו המוזיקלי, שמזכיר אמנים טרנדיים אחרים מהתקופה הזאת, כמו ג'ו, The Neighborhood ואפילו טיים אימפלה, אבל בינתיים הוא לא משחזר את אותה הצלחה. במקביל, הם כבר לא חתומים רק בלייבל קטן, אלא גם בענקית האינדי, אינטרסקופ. בקיץ האחרון הם נכנסו לפלייליסט שירי הקיץ של נשיא ארצות הברית לשעבר אובמה, אבל בינתיים, מלבד שני פסטיבלים בארצות הברית, אין לדעת מתי הם יופיעו שוב ועם אילו חומרים. כמו ספיידרמן ופיטר פארקר, טמפר סיטי של הדיגיטל הם סיפור הצלחה מטורף, בלתי נתפס, אבל איתן פלד, אביב ברנהולץ וחן קורדובה עדיין יכולים להסתובב ברחוב בתל אביב או בלוס אנג'לס, כאילו מעולם לא נשך אותם הכביש.
1: תודה לשיר הנאות.
5: תראי, כל העניין המספרים הזה, אפשר להגיד, תעשיית המוזיקה תמיד הייתה ככה, תמיד פעלה במניפולציה, עוד בימי פרשת הפיולה בשנות ה-50 ששילמו לדי-ג'יים להשמיע סינגלים שוב ושוב ושוב. אבל יש משהו שונה הפעם, כי מספרים הפכו להיות הדבר החשוב ביותר. הם מגדירים הכל. ובניגוד לעבר, לכולנו יש גישה למספרים, ומאוד קל לעשות עליהם מניפולציה.
1: זה סיפור מאוד מאוד מאוד מעניין, אני חושבת. אני חושבת שכמו בכל נקודה שבה הייתה איזושהי עבודת נתונים, או איזשהו מנגנון סמוי שעבד מהעין של הציבור בתעשיית המוזיקה, הדבר הכי חשוב פה למאזין, הוא איזושהי חשיבה ביקורתית, ויכול להגיד, אוקיי, זה שאני רואה פה את המספרים האלה והאלה, זה לא בהכרח אומר את הדבר הזה והזה, וגם זה באיזשהו מקום, אחת התובנות המשמחות מהסיפור הזה, זה שזה קצת שם את הכוח בחזרה על הטעם של הבן אדם. כי אין לך איזה מסה קריטית באמת שאתה יכול לסמוך עליה, שחור על גבי לבן, אתה יודע שזה מאומת ובדוק, שזה אכן להיט ענק.
5: בדיעבד אנחנו פשוט יכולים להגיד גם שירים שניסו לעשות עליהם מניפולציות, לא כולם הצליחו. זאת אומרת, גם שירים שעשו עליהם מניפולציות לא הצליחו, וגם כאלו שהצליחו, אז זה אולי לא הייתה המניפולציה שעבדה.
1: וגם בהקשר של זה, הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, הוא שגם כל מנגנוני השיווק האלה לא עובדים, אם אין שיר מצוין בבסיס, וטמפר סיטי הוציאים שיר מצוין.

0: Self-aware, Temper City.
1: רק לטובת הדיוק, אז אני בדקתי שוב, לא יותר מספייס אודיטי, אבל כן יותר מלאטס דנס, ממודרן לאב, צ'יינג'ז וכו'.
2: אבל באמת צריך לשים לב לפעמים לדמגוגיה של המספרים, שלמדוד שירים שיצאו בעבר אל מול שירים שיצאו עכשיו.
1: ברור, גם בגלל זה אמרתי, תמיד אוהב אותי, כדי שנשווה את זה ללהיט חדש יחסית, אבל זה פשוט כדי לקבל איזה קנה מידה.
2: זה משוגע של להקה בלי הופעות לפני כן ובלי... טוב, דיברנו הרבה על זה. כאן 88 מסכמים את שנת תשפ"ו, והגענו לאחד החלקים המרגשים בסיכום הזה, כי אי אפשר לדבר על השנה הזאת בלי לדבר על היפ-הופ ישראלי, וכאן קצת שמים על זה.
1: נכון, וזה קצת מצחיק שאנחנו מדברים על זה כשנת ההיפ-הופ, כי בשנה שעברה יצאו אלבומי ענק של טונה ושל רביד פלוטניק, ודיברנו על ההיפ-הופ המאוחר יותר והמעכל של ימי פוסט-אוקטובר. אבל השנה ההיפ-הופ הישראלי קיבל את החגיגה שלו דווקא לא דרך השירים באמת, אלא יותר דרך העזרה החיצונית של הדוקו זהב שחור.
2: כן, חובבי היפ-הופ בכל הארץ אהבו את הסדרה, כעסו עליה, רבו על מי חסר בה. אני חייב להגיד לך, הייתי עם הילד השבוע בגן שעשועים, ואני שומע איזה מישהו בטלפון מתווכח על אם ג'ימבו קיבל מספיק מקום או לא קיבל מספיק מקום.
1: אוי, זה גדול.
2: ובכל מה, ישר כתבתי לרום אטיק מהיוצרים של הסדרה, תקשיב, אני לא יכול ללכת לשום מקום בלי לשמוע. אבל זה באמת אחד החלקים הכי יפים בדבר הזה, ובשיח סביב זהב שחור. בכמה דקות אנחנו יכולים לשים רגע, יש מערכת פוליטית ברקע, יש איומים כל הזמן, ובמקום זה אנחנו מתעסקים רק בלעשות כבוד לתרבות פה רגע.
1: נכון, ואנחנו עם ההיפ-הופ, ונתחיל מהאינדי של ההיפ-הופ. הוא מסמפל את רדיוהד, הוא מצטט את גבריאל בלחסן, הוא קורא לקהל, תזהו אותי בפוגו, בשנים שבהן טונה ורביד התיישבו באמצע ספת המיינסטרים הישראלי. אין פלא שהקול של שי סוחף אחריו דור חדש של אוהבי ההיפ-הופ שמחפשים את הדבר הבא שצומח בשוליים. ובאלבום שהוא שחרר השנה, אי אפשר לרכוב על סוס פרא, לרכב. הוא מכניס אותנו לתוך עולם הכאוס שלו, עם מרוחים של הרבה שמות צעירים, וביניהם גם אלמה גוב, בשיר הבא, ג'ין.
2: עולם הכאוס שלו, זה הגדרה מצוינת מאוד.
1: תודה רבה, תודה.

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: מתרגש מזה. סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית. כאן 88.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: במקום אחר, בלב העיר. מאור, עוד אחד מהקולות העולים שפגשנו השנה בדור חדש של היפופ ישראלי, מהאלבום דרך ארץ אחרת, שמרפרר גם בשם וגם בעטיפה לאלבום דרך ארץ המצונן של גידי גוב. ובכלל, אפשר בשיר הזה לשמוע את האהבה שלו למוזיקה ישראלית, אם זה בסימפול של דנה ברגר, במחכה לו. ואם זה בקטע היפה הזה של אריקה איינשטיין, מה זה הלך לי לאיבוד?
1: אני גם הייתה על הקטע הזה פה. זה אלבום שמביא משהו כל כך מוכר לנו, מצד אחד התחושה שממש לא פשוט לחיות פה, ומצד שני, התחושה שאין באמת עוד מקום אחר שאפשר להבין בו ככה את השפה, ואת הדיוק של הסימפולים, ולחייך כשאריק מדבר פה בסוף. וזה מתחבר לתמה בהיפופ שמלווה אותנו באמת כבר מהשנה שעברה. השנה הגיעו עוד אלבומים יפים נורא של היפופ קצת יותר מאורהר, שמתמודדים בצורות שונות עם אובדן. נזכיר עוד שני שירים מעולים בהקשר הזה, האמת, שניהם מספרים על געגוע לאבא. אחד מהם הוא פרפר לבן של בריל. מה כבר יש

0: שני שירים יפהפיים, כל אחד בדרכו. ואם נחזור רגע לסיפור הקולקטיבי הרחב יותר, זה גם הזמן לדבר על ג'ימבו ג'י.
1: כן, כי בניגוד לגל ניסמן שעשה איתו את סטלבט בקיבוץ, שיר אהבה לקיבוצי העוטף, שיצא רגע לפני שהכל התהפך, ג'ימבו עשה בשנים האלה מסלול כמעט הפוך, שבו המוזיקה שלו היא סוג של פרויקט יהודי של איש אחד על הפצע הפתוח הזה.
0: והשנה קיבלנו ממנו גרסה משותפת ושוברת לב עם נונו לשיר הייתי נער.
2: הייתי בשער, נער הייתי בשער, אני חוזר אלייך.
0: וקיבלנו ממנו גם את האלבום הכל טוב שכולל את מפרס לבן שהיה פה בסיכום השנה הקודם שלנו. את אבא למה שמסמפל את אבא סיפור ומנסה לענות על השאלות הבלתי אפשריות למענה של ילדים שחוו את השבעה באוקטובר, וגם את השיר הבא שנשמע, מאה, שמהשנייה הראשונה ששמענו אותו, זה פשוט חץ בלב, הדבר הזה. מספר את הטראומה אולי בצורה הכי חדה ששמענו אותה עד עכשיו.
3: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער

0: יודעת, זה בסקשן של ההיפ-הופ, אבל דיברנו קודם על כעס.
1: היפ-הופ הוא מלך הכעס.
0: He has a way with words, האיש הזה, ג'ימבו ג'יי.
1: אין ספק בכלל.
0: חשבתי שאני בעורף, גיליתי שאני בחזית.
1: ועוד הרבה שורות.
0: כן.
1: אם קוראים את הטקסטים באלבום הזה, זה אחד אחרי השני, באמת, כל שורה אומרת משהו. ג'ימבו ג'יי 100, צמרמורת בכל פעם. זה כאילו קלישה, אבל זה גם ממש מה שקורה. וג'ימבו ג'יי כאילו נמצא בטריטוריה אחרת לגמרי מהמוזיקאי הבא שנשמע, אבל לשניהם יש הרבה משותף, כל אחד מהם הוא, כמו שאמרת, has a way with words, וכותב בצורה שלא נשמעת כמו אף אחד אחר, וכל אחד מהם מכניס את המציאות פה למוזיקה שלו בדרכו.
0: אז מדברת על אמיר לב, שלפני רגע באוגוסט קיבלנו אלבום חדש שלו, בסוף הם הסכימו, וגם באלבום הזה התשיעי שלו, הוא לא מתחנף למאזינים, הוא מביא את הישירות המחוספסת שנמצאת אצלו תמיד, מספר סיפורים אישיים שאיכשהו מצליחים לדבר על משהו שכולנו מבינים. בשיר התייאשתי מהחום, למשל, הוא מספר על מקרה טראומטי מתחילת המלחמה, שבו תוך כדי נסיעה, האדם שנהג לפניו בכביש נפגע מרסיס סירות ונהרג. את הסיפור הקשה הזה הוא מתאר במשפטים קצרים, מדודים, בקולו הנמוך, מכונס, שכמעט סותר את כובד המילים כשהוא שר. הייתי האחרון שראה.
2: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה

0: המשקפיים.
1: תומר יוסף.
0: שמחזיר אותנו לרגע, לקצת שפיות, לשירים פשוטים יותר, על אהבה, על יחסים, חיי
1: כן,
0: יום
1: זה
0: יום.
1: גם, זה גם בשיר, לשים את המשקפיים.
0: בדיוק.
1: לראות את החיים אחרת.
0: קצת שפיות גם לסוף השעה, דבנית. לסוף המשדר, אנחנו...
1: אנחנו בכאן 88, עם סיכום השנה העברית במוזיקה, ועכשיו הגיע הזמן לחזור לכמה מגיבורי המוזיקה שנפרדנו מהם השנה, וביניהם אחד האנשים שעיצבו את דמותה של המוזיקה הישראלית.
2: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית, כאן 88.
3: השנה נפרדנו מכמה דמויות גדולות וחשובות במוזיקה הישראלית. ממאיר ישראל, המתופף הגדול שנתן קצב לכולנו דרך תמוז, אריק איינשטיין, יוני רכטר ועוד רבים. גם אביב מרק, אחד מבחירי הפאנק בארץ שהלך לעולמו רק בגיל 63. צרויה להב, היוצרת הרב תחומית שליוותה בנגינתה את ברוס ספרינגסטין ובכתיבתה את ריטה, מירי מסיקה, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. ישי לוי, שידע להרקיד ולשמח, אבל גם לפרוט הלבבות של כל קהל. הקיץ הזה לקח לנו גם את הזמרת והכותבת הענקית אסתר שמיר, שפלסה דרך, נתנה קול לדור חדש של יוצרות, ולימדה את כולם שיעור בעצמאות. אבל בין שבת לראשון, 7 בפברואר 2026, הגיעו חדשות ששברו את הלב של מדינה שלמה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, איי, איי, איי, איי, איי, כמה חבל, כמה עצור, כמה, כמה, כמה. אני לא מאמין שאני הולך להגיד את זה. עכשיו יצאה הודעה שמתי כספי הלך לעולמו. וואו, כל כך לא רציתי, לא רציתי להגיד.
3: דקה דומיה לעלים. הילד ששכנע קיבוץ שלם לקנות לו פסנתר, מתי כספי, לא נתן לאף דבר לעמוד בדרכו אל המוזיקה. בלהקת פיקוד הרום הוא הגמיש את גבולות הבידור הצבאי.
5: בין חמוקיה אני מת, למות בין חמוקיה אני מת.
3: וכבר כמשוחרר טרי הוא התחיל להלחין נכסי צאן ברזל. לחווה אלברשטיין.
6: אליעזר בן יהודה, יהודי מבדע.
3: ססי קשת.
7: פנקס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח.
3: וגם לתיקי דיין.

המלחין הפך זמר בשנת 74, כשקיבל את ברכתו של לא אחר מאריק איינשטיין. יוצר צעיר בלי כסף לנגנים, מה הוא עושה כדי להקליט אלבום ראשון? פשוט נכנס לאולפן, מנגן בעצמו על כל הכלים. משם הדרך כבר נסללה, והוא לקח אותנו בידו, מימי בנימינה לארץ טרופית יפה, בלילות הקיץ החמים, מערבה מכאן, מה זאת ה...

0: אהבה, עוד יום, ברית עולם, שלא ייגמר לי הלילה. 1278 הוא המספר המדויק של יצירות שכספי חתום עליהן, בין אם כמלחין, מפיק, מאבד, נגן, מתזמר, וכמובן זמר. נדמה שדבר לא יכל לעצור את מתי כספי, עד שהיה דבר אחד.
1: אני לא יודע אם אני פוחד למות. זאת אומרת, הכאב הוא כל כך גדול שהוא מאפיל על השאלה הזו, אם מפחיד אותי או לא מפחיד אותי. עד כדי כך זה כואב לי.
0: במאי 2025, כספי חשף שהוא מתמודד עם סרטן אלים. הוא ביטל הופעות וקם קמפיין מימון המונים לטיפולים. אבל בסוף הכוכב קבע. בגיל 76, מתי כספי עזב את העולם הזה והשאיר בור שקשה למלא. הוא חי בכל המנגינות שנתן לנו, ואפילו באלו שנכתבות אחריו. חלקן ממש במשדר הזה.
2: ממש, ממש ככה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד היוצרים, אני רואה אותך נזכר.
3: חשבתי גם פשוט על סטיבי וונדר לאורך, כי הוא קצת מתי הוא הסטיבי וונדר שלנו, במשפט שהיא אמרה על הקליט אלבום לבטחה, ישר חשבתי על סטיבי וונדר, שעכשיו הודיע שהוא חוגג 50 ל-Songs in the Key of Life, אז לא יודע.
2: כן, לא,
3: אני
2: מבינה למה, בעצם באופן מאוד דומה לסטיבי וונדר ולכישרון המאוד חד פעמי שהוא, שאין לו שום אח ורע, זה היה מתי אצלנו, ועדיין זה ככה, ואנחנו נשמע את אחד היוצרים הצעירים המצליחים בארץ, שבלי ספק מושפע מאוד לעומק ממתי כספי. ניר קנן, שפרץ לעולמנו לפני שנתיים עם שיר לנטה, וביוני הוציא אלבום חדש מתוכו השיר שנשמע עכשיו, שבו אולי הכי אפשר לשמוע את השפעות מתי כספי וארץ טרופית יפה, זה אוי ואבוי לי. יש בית.

0: חשבתי שהדלקתי לך בטעות את המיקרופון שאת שרה, אבל זה היה מכוון.
1: זה לא, לא יודעת אם מכוון, אבל אני פשוט נהנית, שרה.
0: רוצה אולי להגיד גם היי, ידידיי?
1: לא, שמענו את דורי קודם, ביום שבו מתי נפטר, זה מאוד מרגש ועצוב גם. זה ניר כנען עם אוי ואבוי לי, והגענו ליוצרים הצעירים יותר ברשימה, אז גם נזכיר את עולמי, שם הבמה של עולמי סיני, שהוציאה שנה אלבום בכורה נפלא, בתוכו גם אשר מישהו מסתכל.
2: לא יודעת איך לקרוא לזה, הלוואי שמסתכלים עליי, אני רוקדת בשביל אף אחד, אני חושבת יותר מדי.
1: שרצינו לשמוע אבל לא מספיק, אין מה לעשות, אי אפשר לסכם שנה בשעתיים. בכל מקרה, מוזיקאית שלגמרי שווה לשים אליה לב.
0: ונמשיך למי ששיתפה פעולה עם חצי מהאנשים ששמענו כבר במשדר, אחת המוזיקאיות הצעירות שלא מפסיקות לעבוד ולא מפסיקות להפתיע אותנו, נונו. במפגש ראשון עם נונו בשיר בנים, שאני ממש זוכר את האובססיה בזוג שלי, ואני... זה היה כל כך מצחיק אותנו.
1: ברור, כל המילים.
0: היה אפשר להגיד על שהיא דחקה או גימיק, אבל כבר אז היה שם הרבה תחכום, מוזיקליות מאוד ברורה, מאז היא הפכה לאחת הדמויות שמובילות את הפופ בארץ לזמנים חדשים, את השפה חדשה, עם שפה שמתקשרת עם ה... איך שמכונה הייפר-פופ, היפר-פופ של העולם, ובו זמנית מדברת...
1: מה שמכונה הייפר-פופ?
0: מה שהפ הייפר.
1: הנוער קורא לזה.
0: אני לא שם.
1: בסדר, בסדר, אין בעיה. אבל זה החינני, מה אני אגיד לך?
0: דרך נונו, ודרך צעירי כאן 88, אני מגלה על
1: הדברים
0: האלה.
1: נכון, והיא באמת גם מתקשרת עם העולם, ועדיין מדברת גם על הדברים הכי ספציפיים ומקומיים אצלנו, ולא מזמן קיבלנו מנונו את האלבום שהיה אמור במקור לצאת ב-2023, ונגנז כמו שאר החיים שלנו. ובאלבום הזה מופיעה בלדה יפה ממש ומרגשת, שהיא כתבה על אבא שלה שהלך לעולמו כשהיא הייתה נערה, ודווקא בזכות השפה המאוד נונואית שלה עכשיו, ובזכות הספציפיות וההומור, זה שיר אבל אחר ומאוד נוגע ללב. לילה.

0: מחפש כישוף נגדי.
1: מי אמר שאי אפשר לעשות קרטיס מייפילד בעברית?
2: וואי, לגמרי. אז כאילו בלי אקספלויטיישן זה פסקול של שפט וכזה.
1: חלוטין, זה מקורות ההשראה.
2: ממש ממש מפתיע ומגניב. אבל איך אומר ניר קנן, אוי ואבוי לי. אנחנו מגיעים כבר לסוף המשטר.
1: גשפט.
2: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית בכאן 88, ואנחנו מסיימים עם שניים מהשירים הכי יפים שיצאו השנה. שומעים פה ברקע את מוניקה סקס עם כישוף נגדי. שמלא כאמור בפאנק וגרוב מפתיעים בהפקה של שוזין ומוניקה סקס, שפשוט עושים דבר מדהים ומוכיחים לנו שלהקה יכולה להישאר אחרי שנים 100% נאמנה לעצמה ולסאונד שלה, ועדיין להתפתח ולהישמע סקרנים. אין גרם של עייפות במוזיקה שלהם, וזה תענוג.
1: טוב, הגיע הזמן שלנו להיפרד מהסיפור של תשפ"ו ולסגור את קפסולת הזמן הזו, ולקוות שקפסולת הזמן של שנה הבאה תהיה
2: מוצלחת בהרבה, לא מבחינה מוזיקלית, מבחינת המצב רוח והחדשות.
1: חד משמעית. הספקנו לשמוע רק דוגמית קטנטנה מהשפע האדיר של המוזיקה שיצא כאן בארץ השנה. אנחנו מקווים שנהנתם, מקווים שאולי אפילו הצלחנו לעזור להקל משהו מהשנה שהייתה.
2: אמן. תודה לכל מי שעזרו בהכנת המשדר, תודה ליולי רובינשטיין ולשיר הנאות, תודה לאסף רפופורט ולרונן וייס היקר שעזר לנו מאוד עם קטעי ארכיון, תודה ליובל אופר, קבי דסטה, רני קטן, גיל מטוס, ותודה לך תומר מובידו.
1: תודה לך נוגה קליין על העריכה של כל המצד הזה, וגם שהתאפקת לא לעשות שעתיים שלמות של השיר הבא, שהוא מבחינתך המקום, אם היינו מדרגים ממש במספרים, הוא המקום הראשון, ובחלומך היינו פשוט עושים שעתיים שמשמיעים את השיר הזה ברצף.
2: זה נכון, אבל בליבי זה משדר המשך. תודה לכם שהזנתם, תודה למוזיקאים ולאנשי הבמות והמועדונים שעושים פה מוזיקה גם ברגעים הכי קשים. אתם הרוח של כל הסיפור. שתהיה לכולנו שנה טובה וטובה יותר, אנחנו נקווה. מלאה בשירים טובים וחדשות טובות.
1: ונסיים עם ברי סחרוב הענק, שרק לפני יומיים הביא לנו מתנה לשנה החדשה בדמות אלבום חדש, שאותו כנראה נשמע פה בסיכום של השנה הבאה. אבל חוץ מאלבום החדש, ברי עשה השנה כרגלו לא מעט דברים, כשבכל אחד מהם הוא הביא צד מוזיקלי קצת אחר ממגוון הצדדים שלו.
2: נכון, והזכרנו כבר את שם טוב הבי, אבל השיר הבא שנשמע הוא שיתוף הפעולה שלו עם חלוצה אלקטרוניקה והשוליים הצמד רד אקסס. וזה שיר כל כך טוב שיכול לתת לנו כוח לשנה שלמה. ברי סחרוף, רד אקסס, נושף מהחלל, יאללה ביי.

0: טובה. כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אמי ויינהאוס, Back to Black, 2006.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גזוז, אלבום הבכורה, גזוז 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גזוז, אלבום הבכורה, גזוז 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גזוז, אלבום הבכורה, גזוז 1979.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי, אנלי, 2004.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: עוזי נבון, למה לא עכשיו? 2024.

מה שהיה היה קיץ יפה אחד לבד איתך לבד בקיץ